0: ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yi o ma lajo ejo ma se oya ara yin kale alekun omo owo emi dudun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami
1: slice